Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 16 minuta. Dobro jutro, dragi ljudi. Dobrodošli na talas Radija Laktaši. 24. august je ponedjeljak, početak nove radne sedmice i čini mi se posljednje radne sedmice u ovom avgusto, odnosno 8. po redu mjesecu 2026. Nadam se da ne griješim, ali nisam bacio oko na kalendar, međutim vjerujem da je to provjerena informacija, da smo ušli u završnicu avgusta mjeseca, to je svakako de facto i evo, septembar sa sobom nosi i lijepe i one manje lijepe stvari. Kad kažem manje lijepe, to je povratak obavezama školskim, ispitnim, fakultetskim, kraj godišnjih odmora itd. itd. Ali dobro, vrijeme teče, vrijeme prolazi, što bi rekla ona stara latinska poslovica. Ima tu divnih momenata koje nam sprema jesen, ima onih divnih mirisa iz kuhinje kojima vjerujem da se radujemo. A evo, nekako i vrijeme je samo od sebe odlučilo da kaže zbogom ljetu, jer ne znam jeste li primijetili posljednjih nekoliko dana, ove jutarnje temperature nisu ni najmanje naivne, zaista su evo negdje u rangu onih proljetnih. Trenutna temperatura u Laktašima 15 stepeni i ko je jutros bio ranoranilac, ja vjerujem da se i smrzao, i to ako je krenuo bez nekog tankog džempera, duksa ili ne znam već čega. U svakom slučaju, to je ona nova realnost. Jutra će nam biti malo svježija, dan i dalje uz visoke temperature do 30 i preko 30 stepeni, ali ono što je dobra informacija, mislim da smo ove tropske dane, ali i noći, ostavili iza sebe. Tako da je i ljeto negdje odlučilo da nam kaže zbogom, da se pozdravimo sa njim, bar onim ekstremnim ljetom, ali ne znači da ni septembar, a možda čak i prva polovina oktobra neće biti topli. Meteorolozi svakako ne predviđaju neku značajniju promjenu vremena ili neko značajnije zahlađenje, tako da ćemo biti počastovani da i u narednom periodu uživamo uz sunce, ali kao što rekoh, bez nekih visokih temperatura. U svakom slučaju, mi ćemo detalje slušati u nastavku, u vremenskoj prognozi, a ono što sam htio jeste da vas srdačno pozdravim, da vam zaželim dobro jutro, možda čak i prvo dobro jutro ovog ponedjeljka i ove nove radne sedmice. Želim vam osmijeh na licu, da danas ne skidate osmijeh s lica i da sve vaše obaveze i pa one sitne rutine poslovne rješavate uz dobro raspoloženje. Mi ćemo se pobrinuti da to dobro raspoloženje i održimo, odnosno da vas zabavimo bar onoliko koliko smo u mogućnosti, to je uz dobre hitove, dobru muziku i svakako pozitivno raspoloženje koje ćemo odašiljati danas sa našeg talasa i naše frekvencije. I ovog jutra tu smo da vam uljepšamo početak dana, donesemo naravno prve vijesti i olakšamo vam jutarnju gužvu, a vjerujem da je ima. Strpljenja, toga se, time se naoružajte i toga nemojte da vam manjka, treba će vam, jer su gužve i dalje vrlo aktuelne, naročito ukoliko putujete prema Banjoj Luci. U današnjem jutarnjem programu vremenska prognoza, stanje na putevima, servisne informacije, aktuelne teme i muzika po vašem ukusu, to je ono što zasigurno mogu da vam obećam. Pišite nam i na 065 078 888. Dostupni smo na Viberu, na WhatsAppu i putem SMS poruka. I evo, ako niste do sada, napišite poruku, pišite ovim čikicama sa radija, vrlo je zabavno, ne znam jeste li ili niste to u životu radili, ali pa zašto da ne, ako niste pokušajte, zna biti vrlo zabavno. Dobro jutro vam želim, ja sam Ognjen i danas sa vama do 14 časova uz one najaktuelnije, najzanimljivije teme i svakako muziku po vašem ukusu. Idemo uz Editu da napravimo kratki predah, a onda ćemo poslušati i detalje o vremenskoj prognozi. Dobro jutro!

0: Vremenska prognoza.
1: Da, u 7 časova 24 minuta na talasu Radija Laktaš i vremenska prognoza. Jutro u Republici Srpskoj uopšte svježe, u višim predjelima čak i hladno. Tokom dana toplo i pretežno sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, a uveče i u narednoj noći prolazno na oblačenje na zapadu. Vjetar slab do umjeren, tokom dana povremeno i pojačan istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini tokom dana umjeren do jak jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha u Republici Srpskoj kretaće se u prosjeku između 30 i 36 stepeni. Prognoza vremena za laktaše za ovaj 24. avgust najavljuje naravno pretežno sunčano i toplo vrijeme, ali sve to nakon nešto svježijeg jutra. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha danas u našem gradu do 32 stepena. Kad kažem da je svježe, ne šalim se ni najmanje, evo podatak da je jutros u pojedinim dijelovima našeg grada izmjerena temperatura i do 13 stepeni. Tako da u poređenju sa ovim toplim danima i noćima zaista je stiglo jedno, pa rekao bi zasluženo, zahlađenje i upravo ove niske temperature kretaće se i narednih dana i u Republici Srpskoj, ali i u našem gradu. Nešto veću, odnosno višu temperaturu možemo očekivati koncem sedmice za vikend, kada će se mjeriti i do 37 stepeni, a do tada zaista evo vrijeme idealno, rekao bih, uz temperaturu do 32 stepena u narednih 3 do 4 dana. Stabilnije i pretežno sunčano vrijeme povoljno djeluje na biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Jutarnji sati bit će ugodniji i pogodni za boravak i aktivnosti na otvorenom, a u drugom dijelu dana uz visoke temperature moguće su i blaže tegobe kod osjetljivih osoba. Riječ je naravno prije svega o umoru, malaksalosti i padu koncentracije, naročito kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Na jugu zemlje toplo i opterećenje će biti za svakako hronične bolesnike, pa se preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnih izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana, ali naglašavam još jednom, to je otprilike savjet za južne dijelove Republike Srpske, kod nas nešto drugačija situacija. Dobro jutro vam još jednom želim ovako zvanično, otpočeo je naš jutarnji program na talasu Radija Laktaši, ostajte uz nas i svakako budite kreatori naše muzičke liste jer vas čekamo na naše društvene mreže, Instagram, Facebook, također tu smo dostupni, a naravno možete nam pisati i na Viber, WhatsApp i SMS. ABBA i Gimme Gimme!
0: Vremenska prognoza.

0: kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

mjesto je vozač iz Gračanice koji ima dug od 105.705 maraka. Treće i četvrto mjesto osvojili su vozači iz Gradačca koji imaju neplaćene kazne od 85.500, odnosno 76.200. Nevjerovatno. I onda kažu treba registrovati auto. E, to je već priča za sebe. Kako i na koji način to rade, to sam Bog zna. Nije ni tema današnjeg druženja i pregleda dnevne štampe, tako da nećemo o tome. Interesantna priča za kraj, malo ćemo je kasnije obraditi i pročitati detalje. Na gradskim ulicama nosači zvuka donose sve od roka do narodnjaka, a Banjalučani još uvijek tragaju za muzikom na kasetama. Tako da, evo, interesantna priča, malo ćemo se kasnije, rekoh, posvetiti njoj da provjerimo šta to zapravo nosi čar tih, te muzike na kasetama. Nina Badrić, da se opet tebi vratim, slušamo u nastavku našeg jutra i čujemo se tačno u 8 časova sa vijestima našeg radija.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Na početku novog sata vijesti. Borba sa požarom u Republici Srpskoj, naročito u Trebinjskim požarištima, i dalje traje. Noć je bila izuzetno teška i složena, kaže za RTRS Dejan Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje. Najsilovitiji udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji, dodaje Kašiković. Veoma složeno stanje bilo je i na pravcu prema selu Kremeni Do, dok su aktivne vatrene linije bile prisutne i na ostalim pravcima požarišta. Zahvaljujući maksimalnom angažovanju svih ekipa, tokom noći je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Na terenu su tokom cijele noći bili angažovani vatrogasci iz Trebinja, Lastve i radnici preduzeća Ekologija i bezbjednost. U Sarajevu godišnje umre 10 puta više Srba nego što ih se rodi, a u nekada većinskim srpskim opštinama Ilijaš i Vogošća ne rodi se zapravo ni jedno dijete, izjavio je srni demograf Miodrag Pantović. Ono što se Srba rodi u Sarajevu, rodi se u nekoliko centralnih opština i to je minimalno. Srba nema, upozorio je Pantović i dodao da se u Mostaru sada više rađa Srba i djece nego u Sarajevu. On kaže da ovi podaci pokazuju da su Srbi u Sarajevu, koje je do 1991. godine bio drugi najveći srpski grad u regionu, narod koji je na ivici izumiranja. Pantović je naglasio da koliko god je drugi svjetski rat bio gori u ljudskim gubicima, rat 90. godina prošlog vijeka imao je mnogo veće demografske posljedice jer su ljudi bili primorani da odu, što se pokazalo kao trajno. U Srbiji je također aktivno više požara, a najveći su u Deliblatskoj peščari i na Stolovima, u čijem gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avion Iljušin, a iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju i na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Nastavlja se borba za požarima u Srbiji, u Deliblatskoj peščari situacija nešto povoljnija, u gašenju pomažu helikopteri iz Češke i Rumunije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je juče, obilazeći područje Deliblatske peščare zahvaćeno požarom, izjavio da su razmjene uništenja rastinja i šume ogromne, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao. Ruski avion Iljušin gasio je vatru na Stolovima. U zemljama regiona u toku je gašenje više desetina većih požara na otvorenom, a najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji, gdje je aktivno više od 15 požara, od kojih dva ugrožavaju naseljena mjesta. Direktor Direkcije za zaštitu i spasavanje Sjeverne Makedonije, Stojanče Angelov, je kazao da je juče bio jedan od najtežih dana ove sezone kada je riječ o požarima na otvorenom i da je u nedjelju u 17 sati bilo više od 15 aktivnih požara, od kojih su dva ugrožavala i naseljena područja, prenosi Puls Info. On je kazao da je juče u večernjim satima požar prijetio čak i prvim kućama u Strumici, ali da je zaustavljen na nekoliko metara od samih kuća zahvaljujući brzoj intervenciji strumičkih vatrogasaca i podršku vatrogasaca iz Valandova i Radoviša. Vijesti iz svijeta. Odgođena je posjeta Moskvi specijalnog predsjedničkog izaslanika SAD-a Steve'a Witkoffa i Jareda Kushena, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je izvor agencije TASS. Malo je vjerovatno da će do ove posjete doći prije kraja avgusta. Posjete postoje razlozi da se posjeta odgodi, rekao je sam izvor. Ranije je bilo najavljeno da bi Vitkov i Kušner mogli da posjete Kijev i Moskvu i to do kraja avgusta. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman da se ponovo sastane sa izaslanicima američkog predsjednika, ali se ne zna kad. I za kraj informacije o vremenu, nakon svježijeg jutra slijedi dan pretežno sunčan i topao. 19 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, dok će maksimalna dnevna danas dostići 32. Slušali ste vijesti.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Nemoj da me zoveš ljubavi, Edit 26. i Kaja.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Da, moderno vrijeme donijelo je sa sobom brojne novine i brojne načine kako muzika i umjetnost generalno korespondiraju sa tim krajnjim potrošačima, odnosno slušaocima, ali upravo je onaj fizički način slušanja, da kažem, muzike, taj CD i paljenje, u stvari sam taj čin ubacivanja CD-a ili kasete u player i puštanje omiljene muzike, zapravo to je taj čin koji slušanje muzike čini baš onako posebnim i jedinstvenim. Muzika se upravo vraća i to u ruke. Dakle, u vremenu kada je gotovo sva muzika dostupna jednim klikom na svim tim različitim platformama koje sam pomenuo, recimo Banja Lučani se sve češće vraćaju starim dobrim CD-ovima i traže se čak i audio kasete. Na štandovima i prodavnicama CD-ovi ponovo imaju svoju publiku. Cijene se kreću od 10 do 15 maraka, a kako kažu prodavci, nema pravila kada je riječ o žanrovima. Kupuju se i rock i pop i narodna muzika, pa čak i klasika, a posebno iznenađuje potražnja za kasetama. Ljudi ih svakodnevno traže, ali ih je danas mnogo teže pronaći. Jedan kolekcionar kaže da je zanimljivo što je danas lakše pronaći CD nego uređaj na kojem ćete ga puštati. Ja vjerujem, duboko vjerujem u istinitost. CD playeri postali su prava rijetkost, pa je nakon višemjesečne potrage upravo ovaj kolekcionar pronašao svoj primjerak u banjalučkom Boriku, vjerovatno na nekom od tih second hand shopova i radnji. Čini se da evo u eri tog streaminga i muzike i u oblaku ovog iCloudu takozvanom, ljudi ponovo žele nešto opipljivo, bio to omot albuma, bila to knjižica sa uputstvima i tekstovima, disk u ruci i ono poznato, pritisneš play i muzika krene. Čini mi se da je nostalgija očigledno još uvijek ima svoj zvuk i zna da podsjeti na neke divne priče i uspomene. Tako da možda će i ovi CD-ovi kroz koju godinu, a naročito kasete, biti na cijeni, nemojte ih bacati, nemojte ih poklanjati, čuvajte ih, ako ne da zaradite, a onda bar da imate uspomenu na neka davna prošla vremena kada je muzika zaista bila opipljiva i u fizičkom obliku. Danas je to sve na klik, da li je to dobro ili loše, vrijeme će vjerovatno da procijeni, mada ja mislim da je čar i u jednom i u drugom.

0: dnevni horoskop.
1: 15 minuta je iza 9 časova i vrijeme je to da provjerimo i dnevni horoskop za 24. avgust. Ovana, danas ćete morati da usporite i obratite pažnju na detalj koji ste ranije previdjeli. Jedna osoba može da pokuša da vas požuruje, ali ćete bolje proći ako odluku donesete tek kada prikupite sve informacije. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji će razjasniti nesporazum. Bik, neočekivana promjena plana mogla bi da vam poremeti rutinu, ali će se na kraju pokazati kao korisna. Moguće je da ćete upoznati osobu koja ima drugačiji pogled na posao ili novac, ne ignorišite umor i pronađite vrijeme za sebe. Blizanci, danas ćete željeti da se povučete iz bučnih razgovora i posvetite stvarima koje zahtijevaju koncentraciju. Jedan stari zadatak može konačno da se privede kraju i da osvijestite veliko olakšanje. U emotivnom odnosu izbjegavajte poređenje partnera sa osobama iz prošlosti. Rak, bit ćete raspoloženi za druženje, a jedan spontani susret može da vam popravi cijeli dan. Prijatelj će vam prenijeti korisnu informaciju koja se tiče posla ili narednih planova. Slobodni rakovi mogu da primijete da ih neko već duže vrijeme posmatra sa simpatijama. Lav, danas će se od vas tražiti da pokažete strpljenje u situaciji koja je onako i dobila neki sporiji tempo, odnosno razvija se sporije nego što ste očekivali. Ne pokušavajte da sami završite posao koji zahtjeva saradnju više ljudi. U ljubavi će vam prijati više nježnosti, a manje velikih obećanja. Djevica, jedan kompliment ili priznanje stići će upravo kada počnete da sumnjate u svoj rad. Dan je povoljan za razgovor o promjeni uslova, novom projektu ili dodatnoj odgovornosti. Partneru nemojte zamjeriti nešto što mu prethodno niste jasno ni pokazali. Vaga, danas ćete poželjeti da presječete odnos ili obavezu koja vam već duže vrijeme oduzima energiju. Ipak ne reagujte u afektu, već prvo razmislite šta tačno želite da promijenite. U večernjim satima može vam stići poziv koji niste očekivali. Škorpija, moguće je da ćete otkriti da je neko pogrešno prenio vaše riječi ili namjere. Umjesto sukoba insistirajte na direktnom razgovoru i činjenicama. Na ljubavnom planu očekuje vas snažna privlačnost, ali i pitanje da li ste spremni da nekome više povjerujete. Strijelac, danas ćete biti usmjereni na praktične obaveze i rješavanje svega što ste dugo gurali u stranu. Manja promjena u svakodnevnim navikama mogla bi da vam donese više energije. Partner ili simpatija može da vam pokaže pažnju na vrlo neobičan način. Jarac, pred vama je dan u kojem ćete morati da improvizujete, iako više volite da imate jasan plan. Jedna prilika pojavit će se iznenada i zahvatit će, odnosno zahtijevat će brz, ali promišljen odgovor. U ljubavi ne skrivajte razočarenja iza hladnog ponašanja. Vodolija. Danas biste mogli da se vratite ideji od koje ste ranije odustali, a sada imate više iskustva i bolje okolnosti da je sprovedete u djelo. U porodičnom okruženju očekuje vas razgovor o promjeni koja će uticati na sve članove domaćinstva. Ribe, bit ćete veoma ubjedljivi i lako ćete pridobiti ljude za svoj prijedlog. Iskoristite dan za pregovore, predstavljanje ideja ili razgovor sa osobom od autoriteta. Na emotivnom planu neko će od vas očekivati konkretniji odgovor, a ne još jedno odlaganje u nizu.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Na početku novog sata, dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik od jutros su na terenu u Kamenici gdje se požar sa područja Veljove glave spušta prema kućama i drugim objektima. Ekipe su angažovane na gašenju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Prioritet vatrogasaca je da spriječe širenje vatre prema naseljenom području i zaštite kuće i druge objekte. Na području Snagova trenutno nema ugroženih objekata. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da će se u gašenje požara na području Trebinja uključiti i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na vezi sam sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem i direktorom Republičke uprave civilne zaštite Borisom Trninićem. Pratimo situaciju i spremni smo da stavimo raspoložive kapacitete oružanih snaga BiH na raspolaganje građanima, kazao je Goganović. On je posebno pohvalio pripadnike oružanih snaga BiH koji već danima ulažu nadljudske napore u borbi sa vatrenom stihijom. Oružane snage pripadaju svim narodima u Bosni i Hercegovini i njihovi kapaciteti moraju biti na usluzi građanima kada je pomoć najpotrebnija, poručio je Goganović za Srnu. U Srbiji je aktivno više požara, najveći su u Deliblatskoj peščari i na stolovima u čijem gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija kao i ruski avion Iljušin. Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorava na ekstremne uslove za iniciranje i širenje novih požara na otvorenom. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji, u Deliblatskoj peščari situacija nešto povoljnija, a u gašenju pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke i Rumunije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je juče, obilazeći područje Deliblatske peščare zahvaćeno požarom, izjavio da su razmjere uništenja rastinja i šume zaista velike, mada manje nego što je očekivano, istakavši da niko nije stradao. Ruski avion Iljušin gasio je vatru na stolovima. Evropska komisija saopštila je da je izdvojila 6,1 milijardu eura za nabavku oružja za Ukrajinu. U saopštenju se ističe da je novac izdvojen na Dan nezavisnosti Ukrajine, te da je cilj da se potvrdi evropska podrška odbrani Ukrajine. Prema navodima komisije, radi se o nabavci sistema raketne i protivvazdušne odbrane, projektila, municije i radara. Nakon svježijeg jutra u Laktašima tokom dana pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom vazduha oko 32 stepena. U ovom trenutku izmjerena temperatura u našem gradu je 23. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: 11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. U Trebinju je i dalje aktivan požar u rejonu Zubaca. Situacija je stabilna, a vatrogasci su imali zahtjevnu noć, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Naveo je da je najteža situacija bila na pravcu prema selu Tuli, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Zahvaljujući maksimalnom angažovanju svih ekipa, tokom noći je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Borba sa vatrenom stihijom se nastavlja, a sve kritične tačke i dalje se kontinuirano prate. Vatrogasci u Zvorniku od jutro su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljuve glave spušta prema kućama i drugim objektima. Ekipe su angažovane na gašenju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Prioritet vatrogasaca je da spriječe širenje vatre prema naseljenom području i zaštite kuće i druge objekte. Na području Snagova nema ugroženih objekata. U Srbiji je aktivno više požara. Situacija u Deliblatskoj peščari u mjestu Šušara je znatno stabilnija nego prethodnih dana, dok gašenje požara na Stolovima otežava jak vjetar i gust dim. U gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva učestvuje i ruski avion Iljušin, a požare gase i dva helikoptera iz Češke i po jedan iz Rumunije i Slovačke. U zemljama u regionu u toku je gašenje više desetina većih požara na otvorenom, a najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji, gdje je aktivno više od 15 požara, od kojih dva ugrožavaju naseljena mjesta. U Crnoj Gori aktivno je 5 požara, a za gašenje vatre na području Kolašina zatražena je i podrška iz vazduha. Premijer Savo Minić prisustvovat će potpisivanju subdijagonalnog sporazuma između Ministarstva financija i Trezora u Savjetu ministara BiH i Ministarstva financija Republike Srpske za sprovođenje sporazuma o grantu između BiH i Evropske investicione banke, vodovodi i kanalizacija Republike Srpske 2. Premijer Minić će posjetiti i Bosanski Petrovac. Prisustvovat će svečanom otvaranju novog poslovnog prostora Centra za podršku povratnicima i prvom saboru povratnika. Fudbaleri Banja Lučkog Borca pobijedili su sinoć sastav Zeničkog Čelika 2-0 u trećem kolu Premijer lige BiH. Borac sada ima 6 bodova i utakmicu manje, te zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Čelik bez bodova nakon 3 susreta. Na tabeli trenutno vodi Zrinski sa 9 bodova, drugi je Široki Brijeg sa 7. Prognoza vremena u Republici Srpskoj i tokom dana toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uveče i u narednoj noći prolazno na oblačenje na zapadu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

minuta. Vrijeme je da se informišemo o stanju na putevima. Saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija nesmetano uz povoljne uslove za vožnju. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa se vozači pozivaju da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i naravno da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Dobro je naglasiti, dobro je da znate da se zbog radova na rehabilitaciji kolovoza mijenja režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu 102 razvoj Ljevčanski Srbac i M1 101 Laktaši autoput, odnosno na regionalnom putu R2 razvoj Ljevčanski Laktaši. Uopšteno rečeno, tu će doći do izmjene režima saobraćaja zbog rehabilitacije kolovoza, a postavljena je upravo na ovim područjima privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. Planirani radovi trajaće naredne 2 godine. Dakle, to je informacija za vozače, naročito nas lokalce. To vam je ovaj put prema kanalu koji vodi do Srpca, vjerujem da to svi znate. Kreće njegova rehabilitacija, stoga će vjerovatno gužve biti, pa, nažalost, svakodnevica. Pored pomenutog, na snazi su i već postojeći radovi na rehabilitaciji magistralnog puta M1 101 Klašnice Šargovac, Banja Luka. Dakle, tu je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja i naravno morate biti oprezni i u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac. Tu je rekonstrukcija natputnjaka iznad navedene dionice i stvaraju se velike gužve, to znaju ovi koji žure najbolje. Duge su kolone vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Donja Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zubci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Vijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima za putnička vozila za sada nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Još uvijek je aktuelna sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima izuzetno je promjenljivo i varljivo. Gužve su svakodnevica, duža zadržavanja sasvim očekivana, zato se vozačima savjetuje da se prije polaska na put, naročito put prema graničnim prelazima, o stanju na granicama informišu putem kamera na internet stranici ams-rs.com/granični-prelazi. A mi ćemo svirati dalje uz Alku Vujicu i Otkad te nema, to je ono što slušamo u nastavku, a nakon toga već polako mislim da će satić otkucati podne kada ćemo slušati i podnevne novosti Radija Republike Srpske, a naredne vijesti iz našeg studija emitujemo u 13 časova. Dobar dan, dobrodošli, ovo je Talas Radija Laktaši, talas dobrog ritma i raspoloženja. Tu smo za vas i na 065 078 888, ukoliko imate bilo kakvu želju, muzičku želju prije svega, ali neku drugu koju smatrate da možemo da ispunimo ili da vam makar pomognemo, slobodno se javite. Ako imate bilo šta na što treba upozoriti i druge slušaoce, također budite slobodni da nam se javite.

0: U studiju su gosti Mirka Eskić i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Borba sa požarima na području Trebinja i dalje traje. U gašenje se uključuje i helikopter oružanih snaga.
1: Nastavit ćemo da gradimo Srpsku u kojoj ljubav prema porodici nisu samo osjećanja, već i prava, izjavio predsjednik Karan.
0: Sjedinjene Države ulaze u završnicu rata sa Iranom. Financijska ofanziva počinje danas.
1: Fudbaleri borca savladali čelik u Premier ligi BiH.
0: Vrijeme je do kraja dana toplo, pretežno sunčano, najviša temperatura do 37.
1: Borba sa požarom na području Trebinja i dalje traje. Situacija je stabilnija, ali je noć bila izuzetno teška i složena. Jaki udari vjetra bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drača, gdje je postojala opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo i na pravcu prema selu Kremeni Do, istakli su komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković i načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
2: Imali smo veliki problem ovdje iza nas na putnoj komunikaciji u Drači. Vatra je prijetila obodini da ugrozi nju. Tu smo uz ljudske napore uspjeli da to saniramo, a drugi je bio dole dio u Kremenom Dolu. U Kremenom Dolu smo isto imali veliki posao da spasimo selo. Primakla se vatra sa svih strana na selo. Sad je malo mirnije, a što ne znači da neće ponovno biti posle podnevnim časovima posla za vatrogasce. Jedinica je umorna, ali su svi na zadatku.
3: Već ima i umora, ali naravno želja i volja i hrabrost ne izostaje i tako ćemo nastaviti. Znači danas na terenu, isto kao i svakog dana, teritorijalna vatrogasna spasilačka jedinica u prvom redu, tu su pripadnici naše ustanove ekologije i bezbjednost, dobrovoljna vatrogasna društva našeg grada, sva raspoređujemo po prioritetima, obilazimo, čuvamo ljude i gledamo da učinimo sve ono što je potrebno.
1: U gašenju požara na području Trebinja uključit će se i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, rekao je zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović.
0: Pratimo situaciju i spremni smo da stavimo raspoložive kapacitete oružanih snaga BiH na raspolaganje građanima, rekao je Goganović.
1: Požar je aktivan i na području Zvornika. Ekipe gradske profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice od jutro su na terenu, a gašenje dodatno otežava nepristupačan teren. Prioritet vatrogasaca je da spriječe širenje vatre prema naseljenom području i zaštite kuće i druge objekte, rekao je zamjenik starješine ove jedinice Saša Ilić. Gori i na Trebeviću. Na dijelu Trebevića protekle noći se ponovo aktivirao požar. Na terenu su vatrogasci iz Lukavice i Pala, te pripadnici Gorske službe spasavanja i radnici šumskog gazdinstva.
0: Tokom noći intervencija vatrogasaca bila je otežana zbog nepristupačnog terena, što je dodatno otežavalo pristup požarištu i gašenje vatre. Vatrogasci su sinoć uspjeli da lokalizuju dva koraka požara na Trebeviću.
1: U Srbiji je aktivno više požara. Situacija u Deliblatskoj peščari u mjestu Šušara je znatno stabilnija nego prethodnih dana. Dogašenje požara na Stolovima otežava jak vjetar i gust dim.
0: U gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva učestvuje i ruski avion i Ljušina. Požare gase i dva helikoptera iz Češke i po jedan iz Rumunije i Slovačke. U zemljama u regionu u toku je gašenje više desetina većih požara na otvoreno. A najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji, gdje je aktivno više od 15 požara, od kojih dva ugrožavaju naseljena mjesta. U Crnoj Gori aktivno je 5 požara, a za gašenje vatre na području Kolašina zatražena je i podrška iz vazduha.
1: Radio Televizije Republike Srpske je stup naše sigurnosti i kompletna Republika Srpska stoji za ovog servisa, rekla je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić. S druge strane, BHRT je slika i prilika Bosne i Hercegovine neodrživa i nemoguća, rekla je Vulićeva, dodajući da ljudi u BHRT-u ne mogu da očekuju da građani Republike Srpske plaćaju RTV taksu dok oni Srbe nazivaju genocidnim narodom. Radio televizija Republike Srpske ima budućnost, a BHRT-u slijedi stečaj, poručila je Vulićeva.
4: Ono što bi najbolje bilo za period koji je pred nama jeste da BHRT ide u stečaj. Imaju onu velelepnu zgradu na idealnoj lokaciji, lijepo to prodaju, riješe sva dugovanja prema radnicima i neka se zovu kako god hoće. Televizija Ljiljan, kako god, nas to iz Republike Srpske ne zanima. Mi imamo svoj javni servis, to je Radio Televizija Republike Srpske i obaveza sve jednog građana Republike Srpske da čuvamo ovaj servis. Jer nije ovdje stvar koliko je političkoj partiji pripada. Ovdje je stvar našeg identiteta. Mi se kroz institucije Republike Srpske i kroz naš javni servis i tekako možemo pokazati i dokazati ko smo i šta smo. Tako da ja apsolutno ne sumnjam kada je u pitanju budućnost Radio Televizije Republike Srpske.
1: Paralelno sa borbom za svoju ustavnu poziciju, političku stabilnost i ekonomsku snagu, jedna od važnijih dimenzija razvoja Republike Srpske je u tome što se unapređivala i kao socijalno odgovorna zajednica, istakao je za Srnu predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Povodom kampanje Srpska te voli, u okviru koje će kabinet predsjednika u narednom periodu predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Srpskoj, Karan je za Srnu rekao da Republika Srpska nije jaka samo onda kada zaštiti svoje nadležnosti, nego i kada štiti porodicu.
1: Premijer Savo Minić prisustvovaće danas potpisivanju subsidijarnog sporazuma između Ministarstva financija i Trezora u Savjetu ministara i Ministarstva financija Republike Srpske za sprovođenje sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, vodovod i kanalizacija Republike Srpske 2.
0: Premijer Minić će posjetiti i Bosanski Petrovac. Prisustvovaće svečanom otvaranju novog poslovnog prostora Centra za podršku povratnicima i prvom saboru povratnika.
1: U Han Pjesku u nedjelju 30. avgusta biće održan sabor na kojem će se okupiti demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, kao i svi oni koji poštuju lik i djelo srpskog borca, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Nakon sastanka organizacionog odbora, Ostojić je rekao da ova manifestacija treba da bude okupljanje ljudi u znak zahvalnosti svima koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske, a također i pokazatelj srpskog jedinstva.
5: Ideja koja je, kažem, živi već duži period, načelnik opštine uz veliki svoj trud nastoji da realizuje 30. augusta ove godine i da bude to jedan embrion za sve buduće godine okupljanja srpskih boraca, okupljanja porodica poginulih, okupljanja ratnih vojnih invalida, ali ne samo boračkih kategorija. Prije svega ovo treba da bude okupljanje srpskog naroda, okupljanje svakog onog ko može da doje, okupljanje onog ako poštuje lik i djelo srpskog borca i ono što je srpski borac učinio u odbrani otadžbinskog rata. Ovo treba da bude okupljanje onih ljudi u znak zahvalnosti svih onih koji su dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske i svoje dijelove tijela i koji su dali svoju krv.
1: Ministarstvo poljoprivrede nastavit će da podržava poljoprivrednu proizvodnju jer je ona od izuzetnog značaja za Gradišku i veliki broj farmera koji se bave proizvodnjom na području te regije, rekla je ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić u razgovoru sa gradonačelnikom Gradiške Zoranom Adžićem.
0: Adžić je zahvalio ministarstvu za kontinuiranu podršku proizvođačima sa područja Gradiške regije.
1: Raspisan je javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za učešće u dodjeli turističkih vaučera u Republici Srpskoj za ovu godinu.
0: Prijava se vrši putem elektronske aplikacije e-voucher, a pravo učešća imaju svi privredni subjekti iz turizma i ugostiteljstva koji imaju registrovano sjedište u Republici Srpskoj. Rok za prijave je do 30. novembra.
1: Potpisan je sporazum o procjeni vrijednosti svih nepokretnosti njihovih vlasnika u Republici Srpskoj. Projekat vrijedan oko 70 miliona maraka, finansiran je iz kredita Svjetske banke za obnovu i razvoj. Za sprovođenje projekta zadužena je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Direktor uprave Dragan Stanković navodi da je predviđeno da projekat traje 5 godina.
6: Prije svega dobit ćemo registar procijenjenih vrijednosti nepokretnosti, to do sad nismo imali. Dobit ćemo mnogo, da kažem, potpuniji podaci o nepokretnostima, što do sad također nismo imali. Realnu sliku tržišta ćemo dobiti. Poznato je da mi od 2017. godine vodimo registar svih kupoprodajnih ugovora i da recimo do 2026. da smo registrovali da je prometovano ukupno oko 8,5 milijardi konvertibilnih maraka svih kupoprodajnih ugovora. Dobit ćemo pravedniji osnov za porez nepokretnosti, što znači ne novi porez, novi namet, novu osnovu za porez, već ćemo dobiti pravičniji osnovu za porez nepokretnosti. Korist za banke i građane kad je u pitanju, da kažem, krediti, kad su u pitanju hipoteke, to je također korist koju ćemo imati. Korist za samu vladu, gradove i lokalne zajednice, opštine, veća sigurnost i transparentnost samog tržišta.
1: Prijave kandidata za polaganje prijemnih ispita u drugom upisnom roku za akademsku 2026/27. godinu na Univerzitetu u Banja Luci počele su danas i trajeće do petka 28. avgusta.
0: Budućim studentima na raspolaganju su 923 slobodna mjesta na fakultetima i Akademiji umjetnosti, čime je otvorena nova prilika za kandidate koji nisu ostvarili upis u prvom upisnom roku. Prijemni ispiti bit će 31. augusta.
1: Slušate podnevne novosti. Sjedinjene Američke Države danas će pokrenuti do sada neviđenu finansijsku ofanzivu protiv Irana, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent.
0: Sada ulazimo u završnicu. Danas počinje ekonomski dan D, najveća finansijska ofanziva ikada pokrenuta protiv protivnika. Pod predsjednikom Trumpom ta era je završena, rekao je Bessent u objavi na platformi X. SAD bi danas trebalo da objave nove ekonomske sankcije protiv Irana, koje će se odnositi i na zemlje koje podržavaju Iran.
1: Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Državama pod američkim uslovima, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji.
0: Iranska parlamentarna komisija odobrila je nacrt zakona o naknadama za usluge tranzita kroz Ormuzski Moreuz, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da prođu kroz Moreuz plaćati za usluge koje pruža Iran. Na osnovu ovog zakona naplaćivaće se naknada za pomorske i ekološke usluge, snabdjevanje gorivom pod posebnim uslovima, osiguranje, bezbjednost i druge usluge Ormuzskom Moreuzu.
1: Fudbaleri Borca savladali su Čeliku u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Odbojkašice Srbije pobijedile su Češku na evropskom prvenstvu. O sportu Dalibor Dafinčev.
7: Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su sinoć Zenički Čelik sa 2:0 u trećem kolu Premijer lige BiH. Golove su postigli Matej Deket u 42. i Pavle Đajić u 50. minutu. Igrač ekipe Borca Matej Deket.
8: Imali smo jednu jako tešku i zahtjevnu utakmicu. Dobro smo se pripremili, izmjeli smo kvalitete, naravno i mane ekipe Čelika, dobro smo iskoristili. Pokazali smo da smo bolja ekipa i ostvarili pobjedu. Naravno da je malo čudan ambijent igrati pri praznim tribinama, ali se nadam četvrtak punom stadionu i prolazu u grupnu fazu.
7: Borac sada ima 6 bodova i utakmicu manje, te zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Čelik bez bodova nakon 3 suseta. Na tabeli trenutno vodi Zrinjski sa 9 bodova, drugi je Široki Brijeg sa 7 bodova. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je kompletirano 6. kolo. Crvena zvezda je u derbiju kola savladala Čukarički sa 4:0. Partizan je poražen na gostovanju kod ekipe Mladosti iz Lučana rezultatom 3:1. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 12 bodova i dvije utakmice manje ispred Vojvodine, koja također ima 12 bodova. Partizan je sa 4 boda i utakmicu manje na 12. mjestu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Srbija je u susetu grupe B u češkom gradu Brno savladala tim domaćina sa 3:1 po setovima 25-19, 25-17, 19-25 i 25-17. Kapiten ekipe Srbije Maja Ognjenović.
9: Utakmica koja je odlučivala prvo mjesto u grupi, ali bez obzira na to vidjeli su Bugarska i Grčka i Ukrajina onako bili neobični rezultati, tako da ćemo morati da i sutra i poslije ta dva dana pauze da i sa Grčkom i Ukrajinom pristupimo najmaksimalnije moguće, ozbiljno i da završimo posao onako kako smo se dogovorili, a to je da budemo prve u grupi.
7: Sastav Srbije u grupnoj fazi igraće još protiv selekcija Grčke, Bugarske i Ukrajine. U osminu finala, koja počinje 30. septembra, plasiraće se po 4 ekipe iz svake od 4 grupe. Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć na gostovanju u Francuskoj u Orleanu sa 91-90 u prijateljskoj utakmici. Susret igran u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Sljedeću kvalifikacijnu utakmicu košarkaši Srbije igraće protiv Islanda 28. avgusta u Beogradu, dok će tri dana kasnije gostovati kod ekipe Italije.
1: Detaljnije podatke o vremenu saznaćemo od Milice Đorđević. Dobar dan.
10: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Sunčano i toplo vreme, ali povremeno vetrovito duva, uglavnom umeren severoistočni vetar, a u Hercegovini umeren jugo. Trenutno Hampijacima 25 stepeni, 27 Brkonjić grad, 28 i u Ribniku, toliko imaju Rudo, Srebrenica i Fočam, 29 u Banja Luci, 30 u Višegradu i gradovi na jugu su nešto topli. I danas bila će 31 i Trebinje 33 stepena. Do kraja dana slično vreme, sunčano, toplo, na jugu i vruće, maksimalno danas od 30 do 36 stepeni, u Banja Luci oko 33, u viši kraj ima nešto ugodnije oko 26 stepeni. I do kraja dana će duvati umeren, povremeno i jak severoistočni vetar, a u Hercegovini južnih smerova.
1: Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
0: Borba sa požarima na području Trebinja i dalje traje. Ugašenje se uključuje i helikopter oružanih snaga.
1: Nastavit ćemo da gradimo Srpsku u kojoj ljubav prema porodici nisu samo osjećanja, već i prava, izjavio predsjednik Aran.
0: SAD ulazi u završnicu rata sa Iranom. Financijska ofanziva počinje danas.
1: Fudbaleri borca savladali čelik u Premijer ligi BiH.
0: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila gosti Mirka Eskić, urednik Milan Trbojević. Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremenske prognoze za danas, pretežno sunčano i toplo očekuje nas do kraja dana uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 32 stepena. Sutra u Republici Srpskoj toplo, sparno i promjenjivo oblačno uz sunčane periode i moguću povremenu kišu. Slaba kiša će se premještati od zapada ka istoku i sjeveru u nekoliko navrata. Količine padavina će biti male i neujednačene. Kasnije popodne i uveče na sjeveru, u široj regiji oko rijeke Save, može biti i jačih pljuskova uz lokalne nepogode. Na jugu ostaje pretežno sunčano. Minimalna temperatura vazduha između 13 i 18, maksimalna od 27 pa do 35 na jugu. U Laktašima sutra toplo, sparno i promjenjivo oblačno uz sunčane periode, a od sredine dana i tokom popodneva prolazna slaba kiša. Ponegdje može biti i pljuskova sa grmljavinom, uz vjetar slab do umjeren jugozapadni, popodne i uveče sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 17 stepeni, ona jutarnja, a 28 ili čak 30 moglo bi se očekivati u toku dana. Toliko u ovom izdanju jutarnjeg i otvorenog programa Radio Laktaši. Ponovno druženje zakazujemo sutra od 7 časova. Ugodan ostatak dana.
0: Vremenska prognoza.

Situacija na požarištima kod Trebinja je stabilnija, ali je noć bila izuzetno teška i složena, izjavio je Dejan Kašiković, komandir vatrogasne jedinice u tom gradu. Najsilovitiji udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala velika opasnost da se požar proširi prema gradskoj deponiji, navodi Kašiković. Veoma složena situacija bila je i na pravcu prema selu Kremeni Do. Ugašenje požara na području Trebinja danas će se uključiti i helikopteri oružanih snaga BiH. Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da sistem sa optičkim skenerima prilikom glasanja na izborima, kakav je uveden u BiH, imaju jedino Filipini, Kirgistan, Mongolija i Irak. Dodajući da će samo birači u BiH dobijati 4 odvojena glasačka listića koje će pojedinačno ubacivati u skener. Time se, kaže Dodik, proporcionalno povećava mogućnost pojave tehničkih grešaka i problema, kao i rizik od ugrožavanja tajnosti glasanja ukoliko se listići nepravilno okrenu. Dodik je u autorskom tekstu za Srnu naglasio da su, nakon lošeg iskustva od elektronskih glasačkih listića i uređaja, odustale brojne evropske zemlje. Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević izjavio je danas da će uhapšeni muškarac iz Bijeljine, koji se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva u istočnom Sarajevu, biti isporučen nadležnim organima Republike Srpske nakon što Ministarstvo pravde Srbije preduzme mjere na izručenju BiH. Kostrešević je naveo da se ovo lice, uhapšeno u Sremskoj Mitrovici na osnovu međunarodne potjernice, trenutno nalazi u ekstradicionom pritvoru. Lice inicijala BD sumnjiči se da je 3. augusta na području istočnog Novog Sarajeva pokušalo da ubije Davora Dabića. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da policija ima saznanja da se Đorđe Ždrale nalazi u federaciji, da je van domašaja organima gonjenja Republike Srpske. On je istakao da se zajedno sa policijskim agencijama kantona i federalnom upravom policije pokušava locirati Ždrale i lišiti slobode kako bi mogli nastaviti dalje sa istražnim radnjama. Ždrale je osumnjičen da je u istočnom Sarajevu 2. augusta iz vatrenog oružja ranio jedno lice. Željko Vujović i Mirko Samardžić predati su danas okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju. Policija je juče uhapsila Željka Vujovića, osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva na konjskim trkama u Bijeljaninama kod Bileće. Vujović, koji je zbog bogatog kriminalnog dosijea od ranije dobro poznat policiji, automobilom je uletio među okupljenu publiku, počeo da gazi sve pred sobom, pri čemu je povrijeđeno više osoba. Iz MUP-a su potvrdili da je uhapšeni Mirko Samardžić, koji je pobjegao zajedno sa Vujovićem. Odbojkašice Srbije večeras nastavljaju takmičenje na evropskom prvenstvu. Srbija će večeras od 19 časova sastati se sa Bugarskom. Nakon 2 odigrana kola, Srbija, koja je savladala Austriju i Češku, ima maksimalan učinak. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj tokom dana toplo i pretežno sunčano, uz slabe razvoje oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima i bez padavina. Uveče i u narednoj noći umjereno na oblačenje sa zapada. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske. Hit dana Radija.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Požar kod Trebinja prijeti da se spusti prema gradskim naseljima.
1: Potpisan sporazum za projekat vodovod i kanalizacija vrijedan skoro 17 milijuna evra, obuhvaćeno 15 lokalnih zajednica u Srpskoj.
0: Lice osumnjičeno za pokušaj ubistva u istočnom Sarajevu bit će iz Srbije isporučeno nadležnim organima u Srpskoj.
1: Republika Srpska nije jaka samo kada štiti svoje nadležnosti, već i kad štiti porodicu, izjavio predsjednik Karan.
0: Milica Panić iz jiu-jitsu kluba Borac iz Banja Luke osvojila srebro na svjetskom prvenstvu.
1: Sunčano i toplo, sutra mjestimično moguće padavine. Požari na području Trebinja i Zvornika i dalje su aktivni. Požar iznad Trebinja rasplamsao se u nepristupačnom području prema Raptima, pa vatrogasci kreću pješke sa naprtnjačama da gase vatru da se ne bi spustila prema gradu, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Aktivan je i požar kod sela Kremeni Doji prema Veljoj Gori i tu trebinjski vatrogasci koncentrišu snage, a u gašenju im pomaže i helikopter oružanih snaga BiH. Borbu s vatrom nastavljaju i vatrogasci u Zvorniku, ali im to otežava nepristupačan teren. Požar i dalje bukte širom Srbije. Opširnije Mirjana Grabeš.
2: Na trebinjskom području vatra je prema dosadašnjim procjenama progutala više od 5300 hektara. Požari koji su prije nekoliko dana izbili na području Zubaca ostavili su iza sebe ogromno zgarište, dok se dim nadvio nad širokim područjem. U selu Turmenti vatrogasci i mještani ponovo su se borili sa vatrenom stihijom. Mještanin ovog sela Pero Radanović.
3: Naporno, da nije bilo helikoptera onoga, izgorila bi kuća bila, sigurno. A evo, ponavlja se svako pol sata, neđe se upali ponovo. Vrlo teško.
2: Na terenu su pripadnici teritorijalnih vatrogasnih jedinica iz Trebinja i Lastve, svih dobrovoljnih vatrogasnih društava i radnici ustanove Ekologija i bezbjednost. Najsilovitiji udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Ističu komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković i načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
4: Imali smo veliki problem ovdje iza nas na putnoj komunikaciji u Drači. Vatra je prijetila obodini da ugrozi nju. Tu smo uz ljudske napore uspjeli da to saniramo, a drugi je bio dole dio u Kremenom dolu. U Kremenom dolu smo isto imali veliki posao da spasimo selo. Primakla se vatra sa svih strana na selo. Sad je malo mirnije.
5: Već ima i umora, ali naravno želja i volja i hrabrost ne izostaje i tako ćemo nastaviti. Znači danas na terenu, isto kao i svakog dana, teritorijalna vatrogasna spasilačka jedinica u prvom redu, to su pripadnici naše ustanove Ekologije i bezbjednost, dobrovoljna vatrogasna društva našeg grada, sva raspoređujemo po prioritetima, obilazimo, čuvamo ljude i gledamo da učinimo sve ono što je potrebno.
2: U Zvorniku su vatrogasci i dalje na terenu. Gašenje vatre otežava nepristupačan teren, a prioritet je spriječiti njeno širenje prema naseljenom području i zaštititi kuće i druge objekte, kaže zamjenik komandira gradske profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Saša Ilić.
6: Velika površina je opožarena, ali se radi o površini koja je nepristupačna, dakle o jednom vrhu svako požar je krenuo, tako da u ovom trenutku ne prijeti dakle kućama i ne prijeti materijalnim sredstvima, a ne ljudskim životima. A pratimo dalje požarište, s obzirom da jedan dio ima i prolazi kroz jedan dio koji mi gdje postoji nisko eksplozivna sredstva, tako da vodimo računa da dakle kad prođe kroz taj dio da sačekamo vatru i da izvršimo gašenje.
2: Požari i dalje bukte širom Srbije. Vlada Plemić, vatrogasac u penziji, rekao je da je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja nego prethodnih dana i da više nema otvorenog plamena, ali da i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta, koja mogu ponovo da se aktiviraju.
7: Očekujemo danas da temperatura ne ide baš nešto preko 35 stepeni, vidimo bit će tu oko 30 stepeni. Daje nam to optimizam neki da će i noćne temperature biti niže, što u velikoj meri olakšava situaciju, jer tada je požar se u nekim delovima gde je listopadna šuma sam se gasi od sebe.
2: Teška situacija je i na Solovima kod Kraljeva, gdje vatru dodatno otežavaju jak vjetar i gust dim. Aktivni su i požari na području Vranja, gdje su kuće za sada zaštićene.
1: Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su u Banja Luci ugovor o sprovođenju sporazuma o grantu između BiH i Evropske investicione banke za projekat vodovod i kanalizacija Republika Srpska 2. Projekat vrijedan 16,75 miliona evra obuhvata 29 investicija u 15 lokalnih zajednica, a odnosi se na unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sistema oborinskih voda. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i predsjednik vlade Savo Minić. Opširnije Darko Đurić.
8: Projekat vodovodi i kanalizacija Republike Srpske 2 riješit će sanaciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u 6 gradova i 9 opština u Republici Srpskoj. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministarka financije Srpske Zora Vidović istakli su značaj ovih sredstava za završetak projekata.
9: U omjeru 53% kreditnih sredstava koje na sebe preuzela vlada Republike Srpske i 47% grantovska sredstva za koje smo danas potpisali supsidijarni sporazum. Da je ovdje u pitanju sanacija i izgradnja novih vodovodnih ili kanalizacijonih sistema u dužini od 255 km i da će biti obuhvaćeno preko 165.000 korisnika.
10: Kvalitet ovog kredita je što je prije svega što je povoljan, drugo što obezbjeđuje osnovne životne uslove za građane u ovim opštinama koje su aplicirala. Nadam se da će i druge aplicirati u narednom periodu.
8: Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i načelnik Novog Grada Miroslav Drljača saglasni su da je rješavanje pitanja vodovodne i kanalizacione mreže trebalo biti završeno i ranije, ali da će ova sredstva olakšati završetak tih projekata.
11: To je izgradnja vodovodne mreže prema Bakincima, Riječanima i Kobatovcima, što je do sad za nas bilo nemoguće da uradimo, ali nismo mogli da to isfinansiramo. Kroz to ćemo uraditi dva rezervoara, dvije prepumpne stanice i 22 km sekundarne vodovodne mreže. Za nas je to od izuzetnog značaja.
12: Da se tu radi o prepumpnoj stanici rezervoaru i 18 km samoga vodovoda, cjevovoda, i druga komponenta je praktično vezana za dva naselja, Gornji i Donji Rakani, produžetak vodovoda negdje oko 9 km.
8: U pitanju je nastavak investicionog ciklusa u Srpskoj, ocjenjuje premijer Savo Minić. Ravnomjeran razvoj svih dijelova Srpske, dodaje, ostaje prioritet.
13: Sve lokalne zajednice koje su aplicirale su odobrene. Ima i onih koji u ovom momentu nisu imale potrebu, ali takvih je veoma malo. Ono što bi ovdje želio napomenuti je koliki je značaj svega onog što smo pričali i što se dešava u Republici Srpskoj. I ovo će, imajući u vidu spremnost koja već postoji u realizaciji ovog projekta, povećati ovaj investicioni ciklus u Republici Srpskoj. Pod broj 2, kada je u pitanju zdravlje građana, veoma, veoma bitno u tom smislu riječi, a onda naravno i za jedan standard života.
8: Projekat predstavlja nastavak prve faze projekta vodovodi i kanalizacija u Republici Srpskoj, koji je započet 2011. godine.
1: Uhapšeni muškarac iz Bijeljine je osumnjičen da je 3. augusta pokušao da ubije Davora Dabića u istočnom Novom Sarajevu, bit će isporučen nadležnim organima Republike Srpske nakon što Ministarstvo pravde Srbije preduzme mjere na izručenju Bosni i Hercegovini, rekao je direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da policija ima saznanja da se Đorđe Žrale, koji je osumnjičen da je 2. augusta u istočnom Novom Sarajevu pokušao da ubije Kostu Pandurevića, nalazi u Federaciji i da je van domašaja policije Republike Srpske. Opširnije Bojana Mandić.
14: Nakon 3. avgusta, kada je u istočnom Novom Sarajevu pucano na Davora Dabića, konkretnim mjerama i radnjama u saradnji sa policijskim upravama istočnom Sarajevu i Bijeljina, identifikovan je niz lica koji se mogu dovesti u vezu sa izvršiocem ubistva u pokušaju, nakon čega je muškarac inicijala BD iz Bijeljine identifikovan. Uhapšeni će biti isporučen nadležnim organima Republike Srpske nakon što Ministarstvo pravde Srbije preduzme mjere na izručenju BiH, kaže direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.
15: Trenutno se navedeno lice nalazi u ekstradicionom pritvoru i Uprava za teško organizovani kriminalitet zajedno sa Policijskom upravom Istočno Sarajevo i svim ostalim organizacijama Ministarstva unutrašnjih poslova nastavlja intenzivno da radi na rasvjetljavanju svih činjenica koje se mogu dovesti u vezi sa ostalim pomagačima, sa izvršiocima i naručiocima navedenog krivičnog djela.
14: Policija Republike Srpske traga za Đorđem Ždralom, za koga se osnovano sumnja da je u istočnom Novom Sarajevu 2. avgusta pucao na Kostu Pandurevića, ima saznanja da se nalazi u Federaciji BiH i van je domašaja organima gonjenja Republike Srpske, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
16: Zajedno sa policijskim agencijama kantona i federalnom upravom policije pokušavamo da to lice identifikujemo, lociramo i lišimo slobode kako bi mogli da nastavimo dalje sa istražnim radnjom.
14: Ministar Budimir je naveo da se u cijelom procesu intenzivno sarađuje sa tužilaštvom.
16: Ja molim i dalje pravosuđe, insistiram na tome da zajedno s nama izvršimo i završimo ovo što smo započeli u razbijanju organizovanih kriminalnih grupa koje utiču na sve kad je u pitanju kriminalne grupe u okruženju.
14: Budimir je zamolio aktere političkog života da događaje od 2. i 3. avgusta ne koriste za jeftinu politizaciju. Kada je u pitanju incident u diskoteci Enigma u Palama, MUP sprovodi unutrašnji postupak za koji postoje 3 predstavke građana koji se smatraju oštećenim i rezultati će biti vrlo brzo poznati, izjavio je ministar Budimir.
0: Protiv Željka Vujovića iz Bileće, osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva, podnesen je izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju, kojega tereti da je prije 2 dana automobilom pokušao da ubije više lica. Osumnjičeni je predat tužilaštvu, a nakon ispitivanja bit će odlučeno o daljim mjerama u postupku. Priveden je i Mirko Samardžić, koji je pobjegao zajedno sa Vujovićem.
1: U Han Pjesku na izletištu Komnica u nedjelju 30. avgusta bit će održan sabor na kom će se okupiti demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca i svi oni koji poštuju lik i djelo srpskog borca, izjavio je resorni ministar Radan Ostojić. Nakon sastanka organizacionog odbora poručeno je da ova manifestacija treba da bude okupljanje ljudi u znak zahvalnosti svima koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske, ali i pokazatelj srpskog jedinstva. Slušamo izjave ministra Ostojića i načelnika Han Pjeska Slobodana Đurića.
17: Ideja koja je, kažem, živi već duži period, načelnik opštine uz veliki svoj trud nastoji da realizuje 30. augusta ove godine i da bude to jedan embrion za sve buduće godine okupljanja srpskih boraca, okupljanja porodica poginulih, okupljanja ratnih vojnih invalida, ali ne samo boračkih kategorija. Prije svega ovo treba da bude okupljanje srpskog naroda, okupljanje svakog onog ko može da doje, okupljanje onoga ko poštuje lik i djelo srpskog borca i ono što je srpski borac učinio u odbrani otadžbinskog rata. Ovo treba da bude okupljanje onih ljudi u znak zahvalnosti svih onih koji su dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske i svoje dijelove tijela i koji su dali svoju krv.
18: Mi znamo da je u Han Pjesku bio generalštab vojske Republike Srpske, da je Han Pjesak od posebne historijskog značaja za čitavu Republiku Srpsku i mi smo dugo čekali na ovaj trenutak da okupimo svu vojsku i ono što je najbitnije da pokažemo to jedno zajedništvo i da svi će biti pozvani na ovaj sabor, a mnogo nam je bitno da se na ovome saboru dođe porodično, da se dođe sa potomcima. Mi ćemo da pošaljemo pozivnice svima.
1: Republika Srpska nije jaka samo onda kada štiti svoje nadležnosti, nego i kada štiti porodicu, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan povodom kampanje Srpska te voli. U okviru ove kampanje kabinet predsjednika Republike u narednom periodu predstavit će prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj. Srpska te voli nije samo slogan, to su konkretne sistemske mjere podrške porodici kao najvažnijem stubu društva, poručuju i ostali predstavnici institucija, opširnije Gordana Stanić.
19: Zaštita porodice nije samo pitanje političke i društvene odgovornosti, nego i ustavna obaveza Republike Srpske, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Republika Srpska pitanjima zaštite porodice nije pristupala kroz privremena rješenja, nego sistemske mjere.
20: Možda se to najbolje vidi na zakonu o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske. Iza administrativnog naziva tog zakona kriju se često bolne životne situacije, jer prestankom braka ne prestaje obaveza da se djetetu omogući dostojanstveno odrastanje. Međutim, postoje situacije u kojima jedan roditelj svoju obavezu ne izvršava, te je teret takvog ponašanja prvenstveno nosio roditelj koji je ostao uz dijete.
19: Republička vlast donošenjem sistemskih mjera pomaže porodicama u svakom smislu, dodaje i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
21: Niko ne priča o alimentacionom fondu. Alimentacioni fond je profunkcionisao u Republici Srpskoj. To je bio dio ekspozea koji sam iznio u prvoj vladi na čijem sam čelu bio. Kada govorimo o materinskom dodatku, on je sa 406 povećan na 746 maraka. To je povećanje koje nije samo nominalno ili da kažemo u procentima preko 80%. Vidjeli ste kako se odnosimo prema djeci, prema školarcima. Vidjeli ste kad je u pitanju njega i pomoć trećeg lica. Vidjeli ste kad je u pitanju roditelja.
19: Kampanja Srpska te voli pokazuje da institucije stižu do svakog čovjeka, a sve s ciljem da ljudi u našoj zemlji dobro žive, naglašava predsjednik Milorad Dodik. Dodik je podsjetio i na važne projekte kao što su Roditeljska kuća i Fond solidarnosti Duša djece.
22: Sjećate se prije 7-8 godina, niste mogli da otvorite televizor, da nema ono, daj pozivni broj 11, 12, šta ja znam, i sve te stvari. Pa smo rekli, ne, nećemo se ponižavati do te mjere, idemo napraviti ćemo fond, pa smo napravili fond. To daju ljudi ove zemlje, ove republike, kad kažem zemlja, kažem republika, ne mislim na Bosnu i Hercegovinu.
19: Budućnost Srpske su njeni ljudi, poručuje srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Upravo zato je podrška porodici osnovno opredjeljenje.
23: Pronatalitetna politika za nas nikada nije bila tema za posebne datume i prigodne govore, već i stvarne mjere koje roditeljima pružaju sigurnost. Susreti s divnim porodicama širom Srpske bili su najveći motiv da kao predsjednica vlade i predsjednica Republike učestvujemo u kreiranju ove sistemske promjene. Pokazali smo da institucije znaju i hoće da stanu iza svojih ljudi uz poruku svima njima. Nisi sam, Srpska te voli.
19: Kampanja Srpska te voli ukazuje na mjere podrške i prava roditelja, poručujući da nisu prepušteni sami sebi i da je dovoljno da znaju kome da se obrate.
1: Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da sistem sa optičkim skenerima tokom glasanja na izborima, kakav je uveden u BiH, imaju jedino Filipini, Kirgistan, Mongolija i Irak. On je istakao da će samo birači u BiH dobijati 4 odvojena glasačka listića koje će pojedinačno ubacivati u skener.
0: Time se, kaže Dodik, proporcionalno povećava mogućnost pojave tehničkih grešaka i problema, ali i rizik od ugrožavanja tajnosti glasanja ako se listići nepravilno okrenu. Dodik je u autorskom tekstu za Srnu naglasio da su, nakon lošeg iskustva, od elektronskih glasačkih uređaja odustale Njemačka, Holandija i Irska, dok je Francuska zabranila dalje uvođenje elektronskih glasačkih uređaja gradovima koji ih do tada nisu koristili.
1: Srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević kaže da je životna misija bivšeg američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya bila da okonča karijeru Milorada Dodika. Rezultat je da je on jedan obični penzioner, a da Dodik ostaje ključna politička figura u Srpskoj i u BiH.
0: Michael Murphy je naveo da je tekst pod nazivom Pustite Bosnu da se uruši, zašto Trump mora priznati Republiku Srpsku, koji je objavljen u američkom nedjeljniku Washington Examiner, dio, kako je rekao, sveobuhvatnih lobističkih napora promjene narativa o BiH u Washingtonu.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić tokom posjete Gradišci najavila je dodatnu podršku proizvođačima, ali i značajna sredstva za kapitalne investicije u poljoprivredi. Ministarka je obišla voćnjake, plantaže i hladnjaču preduzeća Agroimpex i razgovarala sa predstavnicima lokalne uprave i voćarima. Opširnije Borislav Švraka.
3: Tokom posete Gradišci, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić obišla je voćnjak Dragoja Dočinovića, predsjednika Udruženja voćara Republike Srpske, kao i plantaži i hladnjaču preduzeća Agroimpex, najvećeg proizvođača voća u Bosni i Hercegovini. Na licu mjesta uvjerila se u trenutno stanje u voćnjacima. Uprkos nepovoljnim vremenskim prilikama, procjena je da je stanje zadovoljavajuće, a voćarima je najavljena dodatna pomoć, o kojoj predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dočinović kaže.
4: Ali ispoštovali su naš prijedlog da dobijemo 300.000 maraka, to je velika pomoć za nas, to je za štetu od voćnog sipsa, a nije za štetu, nego kako bi preduhitrili za narednu godinu, to u 10. mjesecu se radi tretmani.
3: Za podršku voćarima u suzbijanju voćnog sipca bit će izdvojeno dodatnih 300.000 maraka. Istovremeno, proizvođače očekuje značajna podrška i kroz kapitalne investicije, najavila je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.
5: Već na današnji dan u ovoj 2026. godini imamo preko 9 miliona rezervisanih sredstava za grad Gradiška. Šta to znači? Znači da ovdje imamo vrijedne poljoprivrednike koje razvijaju svoju proizvodnju uz pomoć kako vlade Republike Srpske, tako i gradske uprave.
3: Ulaganje u savremenu opremu i infrastrukturu jedan su od preduslova za povećanje konkurentnosti domaće poljoprivrede. Primjer takvog ulaganja je savremena sortirnica u preduzeću Agroimpex, koja prema riječima tehnologa Senada Trividića najveća je takve vrste na Balkanu.
6: Mi na ovoj mašini pa ima kapacitet oko 20 tona na sat, uspijevamo da pripremimo sirovinu za pakovanje i da prilikom pakovanja mi tačno znamo koji kvalitet mi pakujemo i samim tim smanjujemo mogućnost ljudske greške.
3: Gradiška sa svojim poljoprivrednim potencijalom i povoljnim geografskim položajem ima ambiciju da postane centar voćarske i prerađivačke industrije. Lokalna uprava, kako je poručio gradonačelnik Zoran Adžić, investitorima nastoji ponuditi povoljne uslove za ulaganje i razvoj proizvodnih kapaciteta.
24: Damo uređeno građevinsko zemljište u poslovnoj zoni u Novoj Topoli ili u budućoj slobodnoj ekonomskoj zoni Liman, da damo za 1 euro besplatno, bukvalno da damo onoj kompaniji koja želi da organizuje otkup i preradu poljoprivrednih proizvoda, jer bi na taj način aktivirali 4000 malih preduzeća, poljoprivrednih gazdinstva na prostoru grada Gradiška.
3: Nastojanja grada Gradiške da unaprijedi poljoprivrednu proizvodnju podržavaju i vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo. Gradu je ustupljeno 5000 hektara zemljišta, koje je potom dodijeljen u zakup za 330 poljoprivrednih gazdinstava.
1: Raspisan je javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za učešće u dodjeli turističkih vaučera u Republici Srpskoj za ovu godinu.
0: Prijava se vrši putem elektronske aplikacije e-vouchera. Pravo učešće imaju svi privredni subjekti iz oblasti turizma i ugostiteljstva koji imaju registrovano sjedište u Republici Srpskoj. Rok za prijave je 30. novembar.
1: Vlada Republike Srpske nedavno je prihvatila inicijativu za proširenje prostornih kapaciteta bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini. Detaljna analiza pokazala je da je od 2013. broj hospitalizacija povećan za 75%. U novom objektu predviđen je urgentni blok sa dnevnom bolnicom, radiološki centar, poliklinički ambulantni dio sa više od 40 specijalističkih ambulanti, operacioni blok sa 4 savremeno opremljene operacione sale te jedinice intenzivnog liječenja. Opširnije Zorica Cvjetković.
25: Prije 13 godina u Bijeljinskoj bolnici liječilo se 12.500 pacijenata. Prošle godine kroz ovu zdravstvenu ustanovu prošlo je 26.000, a kroz specijalističke ambulante 250.000 pacijenata. Nakon operacije uspješno se oporavlja Ljubica Pekić.
26: Doktor Lovrić, prezadovoljna sam, spasio me na njegovu što je me primio i prezadovoljna sam.
25: Uslugama je zadovoljan i Dejan Sarić koji se liječi zbog problema sa bubrezima.
27: Ja sam stvarno zadovoljan i sa medicinskim osobljem i sa doktorima, pogotovo sa doktorom Pijovićem i Ljubinkom Petkovićem.
25: Informacije o izgradnji savremenog urgentnog bloka sa dnevnom bolnicom, novog operacionog bloka i ambulanti najviše su se obradovali bijeljinski hirurzi. Tri operacione sale nisu dovoljne, kaže dr. Slobodan Lovrić. Ističe da se dramatično povećava broj stanovnika, ali i broj osiguranih lica koji gravitiraju ka bijeljinskoj bolnici.
27: Kao i svaki dio Republike Srpske imamo sukob sa malignim bolestima. To su u prvom redu maligne bolesti debelog crijeva, maligne bolesti želuca, maligne bolesti pluća, urogenitalnih organa itd.
25: Prihvatanjem inicijative vlada Srpske je prepoznala potrebe pacijenata i medicinskih radnika u Bijeljini. Novi objekat bi imao dodatnih 188 ležaja, što bi sa postojećim bilo 434, kaže direktor Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi, dr. Mikajlo Lazić.
2: I naravno, srce bolnice će biti intenzivne njege. Tu do sad smo imali jednu opštu intenzivnu njegu sa 6 kreveta, što je krajnje nezadovoljavajuće. Ovdje će biti organizovane i hiruška i nehiruška intenzivna njega. Mi smo u našoj studiji izvodljivosti planirali da to bude u četvorogodišnjem periodu do otvaranja.
25: Zbog interventne kardiologije i elektrofiziologije usluge Bijeljinske bolnice odavno koriste pacijenti iz Federacije, a u posljednje vrijeme iz Srbije, rekao je dr. Mikajlo Lasić.
1: U nastavku Dnevnika kultura, na Jahorini će danas biti otvoren festival Termagart 2026. Nakon publiku, tokom 6 festivalskih dana, očekuje program koji povezuje vizualnu umjetnost, pozorište i film uz učešće mladih autora regionalne umjetničke scene. Opširnije Gordana Prtina.
7: Od danas do 29. avgusta festival Termagart okuplja izložbeni, pozorišni i filmski program na Jahorini i u Sarajevu. Tanja Vukojičić, menadžer hotela Termag i portparol festivala.
8: Termagart festival se ove godine održava treću godinu za redom, tako da smo i ove godine pripremili bogat i raznovrstan program koji obuhvata večeras od 19 časova otvorenje festivala i preskonferenciju za novinare. Potom izložbu slika nastalih tokom rezidencijalnog programa Termagart 2025. Cilj nam je da ovim festivalom stvorimo tradiciju koja inspiriše, povezuje ljude i spaja prirodu sa umjetničkim izrazom na sasvim nov način.
7: Program donosi monodramu Detinjarije u tumačenju Tihomira Stanića, izložbu umjetnika Tarika Berbera i vođenje kroz izložbu Dijalog transformacije sa Markom Kusmukom i Juliet Njalker na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Filmski dio programa je projekcija filma Crni novac za bijele noći, a festival završava izložbom radova nastalih tokom festivalskog programa. Razgovor sa Lordanom Zafranovićem, jednim od najznačajnijih autora jugoslovenske i evropske kinematografije, bit će održan večeras u Trebinju, a ovo Večer riječi i istine počeće u 20 časova.
1: Milica Panić iz jiu-jitsu kluba Borac iz Banja Luke osvojila je srebro na svjetskom prvenstvu u Zadru. Opširnije Aleksandra Perić.
9: Nakon srebrnih medalja sa dva uzastopna evropska prvenstva iz Belgije i Grčke, Banjalučanka Milica Panić osvojila je svjetsko srebro u nogi jiu-jitsu na šampionatu koji je održan u Zadru.
10: Prva borba protiv reprezentativke Hrvatske, cura koja za sebe ima istoriju evropskih i svjetskih medalja. Prva na svjetskoj rang listi trenutno, s njom je bila prva borba, nju sam dobila, sljedeća borba je bila sa reprezentativkom Ukrajine. Sura je druga na svjetskoj rang list, trenutno isto, protiv nje sam izgubila 2-0 na poene. Polufinalni meč sam radila sa isto reprezentativkom Ukrajine, nju sam dobila, final sam se opet susrela sa reprezentativkom Ukrajine s kojim sam već radila i tu sam isto na poene jednu malu razliku izgubila.
9: Panićevu u septembru očekuje nastup na Balkanskom šampionatu koji će biti održan u Banja Luci.
10: Imamo ogroman odziv svih klubova i zemalja svijeta, tako da to će biti jako veliki turnir i koji je veoma značajan i za naš grad, savez i klub, jer smo mi organizatori sami toga. Ja radim dvije kategorije, dvije discipline različite, tako da očekujem dobre borbe i dobre rezultate.
9: Na kupu za mlade koji je također održan prethodnog vikenda u Zadru, Sebastijan Čolić osvojio je bronzanu medalju. Odbojkašice Srbije večeras nastavljaju takmičenje na evropskom prvenstvu. Srbija će od 19 časova igrati s Bugarskom. Nakon dva odigrana kola, Srbija je savladala Austriju i Češku i ima maksimalan učinak.
1: Sutra toplo, sparno i promjenljivo oblačno vrijeme u sunčane periode i povremenu kišu, naročito u poslijepodnevnim časovima. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
11: U 14 časova Mrakovica i Hampija su imali 25 stepeni, 26 Kneževo, 27 Sokolac i Čemerno, 29 Zvornik, Srebrenica, 30 Gacko, Mrkonjić grad, Novi grad, Ribnik, 31 Srbac, 32 Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Doboj, Prijedor, Rudo, Šipovo, 33 Višegrad i danas najtoplije Trebinje, 34. Do kraja dana slično vreme pretežno sunčano, toplo, ali bez velikih vrućina. Tokom dana će duvati umeren, povremeno i jak vetar. I narednih dana toplo, ali bez velikih vrućina. Sutra toplo, sparno i promenjivo oblačno, sunčane periode, ali i povremenu kišu. Slaba kiša će se tokom dana premešati od zapada ka istoku i severu u nekoliko navrata. Količine padavina će biti male i dosta neujednačene. Kasnije popodne i uveče na severu, u široj regiji oko reke Save, može biti kratkotrajno i jakih pljuskova uz lokalne nepogode. Se očekuje povremeno jak vetar i jaki pljuskovi sa grmljavinom. Na jugu ostaje uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura od 27 na zapadu do 35 na jugu i istoku, višim krajem oko 23.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Požar kod Trebinja prijeti da se spusti prema gradskim naseljima.
1: Potpisan sporazum za projekat vodovod i kanalizacija vrijedan skoro 17 milijuna evra, obuhvaćeno 15 lokalnih zajednica u Srpskoj.
0: Lice osumnjičeno za pokušaj ubistva u istočnom Sarajevu bit će i za Srbije isporučeno nadležnim organima u Srpskoj.
1: Republika Srpska nije jaka samo kad štiti svoje nadležnosti, već i porodicu, izjavio predsjednik Karan.
0: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević. Hit dana, radija.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Koliko vas ovdje ima zaljubljenih?

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Ponekad je vid ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka

Ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih. Dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam